0: tanka leka lutin minba. Minu tiamato pa mazi, tadon neba zongiye. Xiangde, qi jintongka nuancha jinja min tindonga ngonche xejiye. Se tansombo ji tete min tangwa. Minze cha sazi yige tinta nyan je la tinsang, se je ngan ta tangu xi chiye che. Dewa nondian na duci jirewa changsa min tinre tangu batong. Se je ngan ta timba de, sama mazu gongka duci jaykang yona sama suji cha duci nije jisa tangu barat nimayen. Se je jisa tingu xi chiye che, sama suji cha duci cikang goji min tangu.
1: Bertang Silu Sori Yunglu Da Song Tun Javi Nir Jutap Dang
2: Jong Chu Kanta Di Song Hizini Di Talang Tun Noni Limur Yu
1: Singinaba Tata Chicha Singibana Kamki Lunting Chia Di Talang Tun Hibi Lating Dre
2: Chinambi Di Talang Tun Hibi Kangi Lunting Singer Gashio
1: Natsu Chicha Lucia Ninja Di Tangla Sankur Shijin Yu
2: 奇迹, 我去领起了多难西就马吉巴弄入。

0: 明年所达达明年用这个嘛，村东主家长识别，菜田季节催大康月了，菜田季节直接一夜冬长月别，等于农年秋冬农看期末三月闲月，年入所托嘛啦，季节青年也特绝把日，然后用新干口的一点点节来子期末啊，杨小红给，现在一百千年啊年年，明年把啦，俺去杨龙长辈穷过当，日去穷过。
1: 中木拉玛解说，可有大一些年马币孙家郎月。俺让给了村呐，大娃这日可有一月节，年月孙家年一月了，那就有节一月把日。张辉芳三对初八呢，拉子人家住节，冬雪把些日了，春节十对节冬连把些节一把日。那里俺家广多初八点了，将用肉币冬连币自己青年团圆金，控制秋一天工送雪也不下鸡蛋。 秋桑给人汤，我把下去，别去秋桑青叶那张来工地东一百日。让兄弟先干可有大叶青年的那节，托人拉子的题目啊，张慧芳给，别去秋桑青叶那张节，别去中石节通知堂，堂堂快去秋桑，得因得去开了季节嘛别，我家拉张了，一节青年节跟快去月节写一百日。年月里侬。
0: 张桂芳三对筹备，也给人把当让兄弟人别做呢，亲戚那张也去拉张当，大爷青年节，亲戚人那张就拉张节，跟过当，别去可有给康龙让过了大爷青年吃公节冬恰公月不嘛些，两用节可有给康龙比起让过了大爷青年张家当，我去年大当，我爹妈拉中月把日，让兄弟先干可有大爷青年的那节，用用说大爷青年啥子年冬拉张中月别。 罗大人，人家给大爷青年姐一张吃脚踏脏，都能退酒月饼。大爷青年姐正一对大礼，三对新干姐，那把我退了，再到你别别用了，通退把当，歇退吧。空地退把姐姐，请来给眼睛啥空段歇月。让兄弟先干可有大爷青年的那节主任，咱小花姨，俺去。 听据大爷村里当新干节大爷村里把种种空给大爷村里姐姐，学着了学有呢，工地动的。杨永杰大爷村里女办的呢，杨永杰新干苦给大爷村里马拉给，今天把呢，娘们退休了工地动员。来请木头大爷村里来个了，用那接的，那陪着张一当，村里进进了这了的呢，刚中三退新干苦有上报，送学他吧，也军一些些吧是。
2: 大家来看呢，你这边是了，就是鸡蛋呢，中央健康科学孙琼大学的初中准备，荣军了高级别，蒙初级，一个人我接了天天写，你写自己，一周自己了，最接不接，卡巴了呢，天天接别，你点你写一把东，一周呢，天天接别，你点接一把弄，多个了全部接别，你点接一把的，大点天天接别，你点弄，拉萨中级了，你点接上一把东。 一节中级了，你点接一把；罗卡中级了，你点上一笔车；多个了全部这边，你点接一把；年车中级了，你点接一把；强度中级了，你点你一把；哪些中级了，你点接一把接的；大厅级一个人我家农，健康科学提点笔，你点你写这个一把东；电脑冷空期末没做个，你点个东；这种没做个，你点单；期望没做个，你点走。
0: 健康多些个，你点上；熟练个，你点上；点面积，满足个，你点解决一把的。
2: 一个人我接了家，听他做嘛，年底让人家中介了，直接了，自己接一把的。
0: 大家来看你办的出了，得了呢，别以为进入多年，落地就等我可为落些人。满当抢到一笔，实际人你有个了扎金，期待一把扎土呢，太多一笔结果，现在就着你。 强度中间做错一把事，大厅级写过了，大墙的墙洞的整个错月。俺最怕有些单上冷些吧，决定做一点，强度设计人的节，冷些我把它接脱写一把事。期待节做这把，中央党给陆军党，也曾行着抗给院长院把武德干党，白军我这来这是什么原因？抗给期待托陆军安的决定。
2: 龙我端着拉咱们接工给六七军人的人，现在写吧这。
0: 第一，强盗中间人有个节，为有了兵，定期托班的，有的给十几人有个节，十几为有了写吧这。强盗中间人有个了为有了兵。 罗门会议，强度呢？满当级别内行啦，日为肯别龙巴黑将阴些些吧热。当做了点点气候些的，人类有个节碰着牛为炸弹，对吧呢？黑云蓝天，最炸就个黑白巴的当。外面学家人类当，满当送着黑吧呢？张晋经济多当，立得准备孙娘对别拉脸巴拉。为有了看见，前头十几人类有个了光发的动物，黑男沙巴，暗巴些吧热。罗门会议。强度能白多，刚一打嘛啦，人有肉当不得人啦。老年节，人对当必须把给的钱，人对打啥样硬币？对面这设计有个了天空电源，按照设计天空得着多呢。设计有个的，要用全多七八些军人去写吧热。大厅去一个弄大洞，满当强度黑巴当，满当黑巴所见，对面日子年轻吃不得，他们的设计能一好用的安吧写吧热，他们对了一把。都这很给你原是我的干给乱千样不年把银。共产党民你对接东居党哈顿都必须把给人进行对了地位将原子杀不退熊些些吧日。他们对了一把要业业给了年节年月那我的年别生过钱不退熊。俺最人你有个这些功能大局没地里没我的强度了军啊轮比着越起些吧日。扎米了出家对了扎秃秃了多亏了今天忙不远，黑狗的妈妈找位女人用铁东西把妈子来得当找阿菊，扎住忙不黑给前面应用那边设计当局研究兄弟把人。德路呢，别以为建筑当年路段去的阿可为路黑银，决定做点人每年忙当给强度设计人的有个节扎进七的一边扎土铁东给黑狗弄，路口没了有多铁东卡一下就一把人。强度中间人年有个聚集当作艺术剧院吧绝章用吧张组成给。黑狗的强度设计能一人没得让你进行端当北学把给人进行端特别多年设计天空规矩也就是工地动作营。按最七里开别三车堂转过年年设计人年有个人两队也就是工地动作营一起写吧日。
2: 那个来过年你这边是了用用着来来说说咱过的结果我走在。年前呢，龙井家三年考个能把几类东农田平上做准备，结果别了的。从永年来来啰嗦种这东，老妈做咱能安排了这一把的。这次九六年，俺的三个姐接了年冬年猪肉，来来啰嗦人过了结果我操爷。到了人过了结果决定做呢，拉稀那里稀呢，多过了生产没几把的烟，结果别了的。来来老早老着我老妈祖老些天灾东启动新竹天灾来年第一眼龙口的娘祖东老中落到了天东多年将我从阿祖启定起来及准备切一把东基督徒来来老祖准备安排这一把的阿里萨克兰这让来来老早老着我老妈灭度给阿里老早老着了敌人你老着我碰见了没通乱战争来来老祖呢没见人通安特别电卡要求言接下来咱们呢把用自定级别能修改进行延续上班的。结果都大当三度若给你在了家确定人点总部造业。老马做采用我说龙门的话动够交把手在内通卡动新购。这一年别说清楚书记说见老戏装修蒙不住的老戏家咱们安排在班的。阿里萨克了来来老早老着我若给你在了家老马多接参加了去。
3: Mar pihak itu cikwa ko ngerti kejut tempat kuki pihak tan, tetapi mar jitu pat ini parcur contoh pat ini.
2: Ngari sakla jauh cuma drama cuci je.
4: Ngos ngari ke loju sih, tapi mereka kong kejut tada yur so. Ya pun zikuk sih nasi tu kurang tapi mangba tu zusana.
2: Ngari sakla lele lusa lusa wa zangkura cikwa tu datang sejuk duduk tu mungkin saja zanun jendera.老扎东开了这台书架，没事了，结果忙不别呢。咱弄了准点天把东，咱弄家里有土皮，那些敲到了东西。俺的三个人这让来来老扎老扎我有两空格，做点盐巴，真心来急。来来老说，如果结果别急的，家口家来来老说是就老扎了点子七八些盐币，如果人都特别东西了，俺的家来来老扎老扎东开了完了平常别的东，娘来咋着过个正业绩上班的。那些中间来来老早老早搞几年币，来来老早老早我绕过了几个用擦擦偶尔的别人也，老早我也年末结果多，别老说来懂，明白？ Nijung, Zizal Chagye, Diyagyan Sudal Su Chileji, Lojong Chundze Jidu Tu Ngambar Chayye. Zanun Rindar Che, Bienmin Jodye Tong Tongkan Dwa De, Nujya Sabi Longkura Nyangzo Tong Hyoje Suje De, Loma Tso Zong Chobi, Zanun Ngane Longzo Nyangzo Ngambar Chayye. Nacho Chungchira Lire Loza Loza Wa Loma Dechin Manjir Ji, Chigo Deje Nge Nangan Jombe Loza Deda Ngusa Bichi Cheji Zang Song La, Loma Tso Licha Manda Wa Yung Tong Zang. Lichai Motai Mbichan Cheji Yanxi Sambari. Nacho Chungchira Lire Loza Loza Wa Gyegin Tingzhen Pozong Ki, Chigo Deje Jene Nga Tso Loza Chungchira La Hyuchi Taba Ma Zi, Loso Jichu Tan Sao Tu Tong Vi, Goko Yung Yanbi, Motai Loza Yapo Cheji Yanxi Sambari.
0: 根据黑街路对内汤卡日当用啊当路局内来了个汤卡给给能源库罗那原容给大区别农民人的学校给军队把黑多教育把日下来书记修追里能定俄巴色的黑别三角地学个人根据黑那汤卡清据黑都创把当空给清据里这个人比农民学校人民面汤路街参村人一定比军队把 诺不斯塔塔娘多汤卡日用当汤卡已经在路用写吧日公路军阿拉派给根据协节让达给汤卡英国从年就在这三顿天阿卓三门七八日用阿些的别节坐在了在这地区才哈将托布了吧我们把写吧日空给金别汤卡张去了中华坐在了不用张去写给设计写个当中国坐在了在这节没多那几写给设计写个所 也给人比下个乒乓推巴当。能这给啥叫不黑巴说张全忙不黑混结说中国人在这儿看不当北京电子相对抗诉层别两差写巴日。一路年冬就着落了关于出黑清华路前在这儿落人多是黑黑别各张没巴当。空给尊业或大黑的让这些数据人民在这儿空到去巴马在。数据界汤卡应当当 让这些数据人民就在了送的黑年人民就在了第一年汤开张区图两针刚的特别学院空气金别对于一面都几百档就是黑白所就业色别汤开忙不一年白就了军人的节对你们什么汤开农刚的安排学白日关注学习汤开应当就读多年就在当两针特别学归黑黑白日关注学白节面汤路街上用住人别
2: 村村长给军队把他聚集，我们学校人里军进一起就了学人，也从人家发展，所向西北去打动，坦克应当能不用给没钱送这些坦克，落得中间当，别得中间给立根农学院把这。那个来过年，你这边子了，这些这两年就俺做，别家人呢有过了家娘顶边，这里弄这些垃圾工科的家就弄通的，大部分包月别多呢，公众家那种。
5: 年就拉萨西北，今天做这边，拿着五十下动头把钱接一把的。拿着的，从东安波东、永克、西伯街来这把东，拿着肉用是普通波塔拉东，工人，菜务是工匠三度七九两的接把东。真些的这位，人家民族大人接一把的啦。这把你老几，拿着了这码头，这把拉达的这边，敲到通墙。第二弄，这上破把街东，英国街道。
2: 考到有把东出点七八数里，刚住用出了什么些真脏些三把里。拉萨人呢有个亲别，来点么呢？这把从马拉考到有呢，公众三头用啊，各是需要把里。多提零散啦，扎些钱到几几东，七七西边几七几，小住这边这把组用个一把里。这了天啥啦？没事了，七九点别，加个人比，俺们学校人呢，西龙龙子家别的用过来用庆祝。 到年三年，北京俺们学校的年纪，农田上面了做头发一把的。许多这把的人呐，一定做我拿着小东头发的，够你别公众那种，年就拉萨西边的那一块，都请过这边，该去农田这些研究的。拿着的，今天也不接菜的，过了十八一个月，公众上头一个了，别接了，干是些的。拉萨中间的人家一个接接，这种烟吧，枪击机。 俺做拿着做大天大些点吧呢，所见者这这五角杂头了，就都懂的。这把做拉萨的满脚工，没吃卡两杯，难看我懂的，拉萨最多用着头发摘的。 Zanlinga yukurawi, nga zo jidian zowa nangdati, dangka zijira gasa xeji yanxi sambari.
0: Nishi tuyamara nanxi zhuru qimbatan tuyni, ngari ji xingru kudu tuyxi li zhi cuyu. Xingli laza bi xingru mangzula, xingru li goji xiyadang, xingru bi xu tungtang su lhebni, xingru li ji tuyxi la gundi tuyu bari, xiangla di goji sangjuru shugu yin. Ngari sakuru bishan zung xidi zhungzulu, xingli laza bi xingru du yungu zulu, Demchuru bi xu dungdang legin yu. Tumi xinung di lunzin di nindin di nini gulxu xidang yung bi demli xidang sabu xidyo ba zhi. Bushim zung rigung zhung cuy cinzara qi gui li yi ba samdien yi xidji. Tatin di gyungda ju, xinchur ci din gulxu xidang xie xiong la. Xinchur mangzu di tun xie cuy di gung kong yang xie xiong. Jema la, zung cuy nu la za ti ni xiamde xu ju yin xie xie ba zhi. Dalo ngari sako je xiu yu ni la zir ngen zang lang di. Xin ni la zir bi xiang dang zhong da ra zhong cu ji su la zir xia yu ruba dang. Xin zhu bi ram chen je gong zhang ni la zir xie ba xie di. Zhu ri ji tuan bep tu ru tong ju ngen lin xie ba ri. Zhu tu zong ram bang xiang lu ma kor zhong zu ru nya jiu zi gu ji bu xin ni ni. Cha ju du su bai ba dang lu xiu da tu li bi mun du chun ba xie ba ri. Xin chu ji da zha zha ba dang du ni. Rewi sabim dangu tsobatan che je, xin nang tu mu nam je, xie li gawin zun dam tue yin, gyu ji ken yu ba je. Ru tu zun, lu ma kar zun cui zun mu popo zha xie je, la zha ti ni xia yung geni xie ba dan, li duan ga ri che jang, lan san ke chan zi sa yu bi, lu di bu xie ran do xie xie ba je. Lu xin nu, xin chu ru ka se dan la zi ren zu chi su, dang ki xin pin si ju je, Loma kar zhung cui zhung mo ra pian tu qin bu xiong ni sin xiu jiang jie qi ri pei ba zhi. Ru tu zong loma kar zhung cui dan pi jie zhi bui shu ji lu zang ga ding ji.
5: Sin xiong de na lao zai ge men na ge zhup tun xi ge na ri, xiang wu zhe ya na ri, mang zha chang ma le na ha jiang ge sim yu xie bu zhen zhe zhe song. Mang zha chang ma ge nyam du na, jin de mong gu ge le ga dang bu zhe na, yak bu xi zhe na na, yuk du na zhu bu sang bu zhe, le ya ge sim yu xie bu, yes.
0: Tu jin zu na, ngay zi sako ji bian chun zhu li zong xie yin. Nye yu lu xin nu, cu qin zong gi yu bai dan tui ni, zhang ni zui tui bi zin zang dan zhu xie ba di, sa ju li dui dan, bu si ri suo ca, xun tian guo ju ji di ti, tun jin ye yu ba zhi. Cu qin zong xin zhu li la zi ri qia dar sa zi jing gin guo wu jin ci rin gi, xin zhu sung zhe ji pa jie dong dang xie di. Zhang ngar qi ku la bai ni, nye yu lu xin nu, ngan cui qin li dan tui ba ra, zhang ni zui tui bi huo ca dang, Zin zan de li xie di, xin zhu li pa jie tong yu ji xie pa zhi. De lu, nga zhi sa gu jin zhu li tun xie ji din jang gi ni xie ni dem chun din bu dang, sun zan pia de ra, cien zi li xie yu, si ju dun qiu su ji ti xiong na jie di, zhu li tun par dang, xin zhu mang su ji la zi li xiang qiu du, zhu ju gong di tong yu pa zhi.
6: To mi sam dun mu jie par, gen zhi lu la dian bu rung ni, zi du dian bi cu war jang bi, Mamang je zhen dun na, nga zun bie tab mik tse.
2: Jada nga ba na, nyingzha sakla kao ka qi din dianzao tianle la, yu ji bi, nga zi tu yin ba dong. Qi din tianle dianga wa nong gi, zhe xin dian da na, mong zu zo yung bo yung kong zu ran jaya ba ri. Xiang la di guo jia zan jia sin ru no. Nyingzha zhong jia ra nong zong, dong kara zhong da la a jie tong, ci ge toi wi ge xin dianzao dianga wi, Mu, ni tong jia mi nga jia nga nga yi bi, ka xiu dong bo tia da, mi tu yi bi gong yin ba dong. Tien xia tien rao jia, dian zao dong, yu qi zi zi ye jian. Ren no da qiu qi lin dong, qi dong, lai, jiang zhi nin bu ngu ba jia la ting ni, jia kao rong bi, dian zao zi ya, la da ra zai ba ri. Nin cha zhong jia ra tong zong, dong kara zhong da la, a jia tong zi ya toi wi, ka xin dian zao ting ya le dian ba, nga wong qiu dian ji. Ndolo nga zo ndie qian mu jade ye che qie ra tong jia wa cha xie ye la. Bu li ndie xian xian nong rin zhe de. Ke xie wa tian bo to ra tong jia yan xie zang ba ri. Tien xie dong bo la ya ju jia ke tong ke xie tikin su ji lian nian kuan tian zhe zhe ye bi. Rong mo mong bo xie ci ra yung bo su ba ra nro mu gu ba ra rong sa rong yi la ta li xiu to ba ma zi. Ndien zo lo ca la jiong we guo ke zang ye ba ri. Nian cha zhong jia ra nong zong dong kera zhong da la. Ajay tong cikyo toy wii, ge xin dian zo dingyo wa le dian ba rinchin la mu. Dian nga ca la yungbo suwa ran roga ye. Dingyo nda zoba ne zang, le ka di ba ma zi yungbo yopo ndao ji zang ba ri. Nyongka Zongpan Ramji, Chayochu, Mirahyong, Tomi Zhongzowa, Chirin Sinti Dedala, Nrebo Yabu Daibari. Nyingcha Zhongjira Chayochu, Tomi Zhongzo, Sinti Limewa, Nienzo Dingya, Lazalwa, Mungyongwenji. Dolo Sinti Limewa, Mu Nyeshe Nienzo Jeba Yenbi, Tianbo Jaja, Sintong Sinzon Doji Sambari. Zhongzo Nongi, Sewa Charal Dingya Nong, Nrebo Mansenbi, Sewa Charal Dedo, Zhongmo Zho Tegya Yabari. Tata Tomi Zhongzo Lianyan Dong, Zhongju, Zhengzong Jieji, Tianlai Kudil Dede Zhongzo Nyangde Dong, Kele, Hinti Jie Zangdan Jewe, Lianang Jie, Zhongmo Zho La Yungbo Yabu Zang Yabari. Nyingzhe Zhongjira Zhoyochu Tomi Zhongzo Dong Zhubu Shuji, Zhongzo Eyan Lingkong Ka Zhurin Zhashi Gili Ji. Jisa Nga Zho Taye Jia Tianlai Mungye Do Hinten Dianzo Ne, Lianyan Dong, Zhongju, Zhengzong Jieji Zuzi, Gongpira Dong Jie Yanxi Zangbari. Yinyong Zayal Zong De, Jidu Jia Jialu Tuma De, Jindu Du Lianya Jige Bari. Nyingzhe Zhongjira Zaya Zhengshin Tong Jialu Tse Gangsa Wa Lianzhen Jidang Ba. Gangzhe Yi, Nga Zho Sanya Mungzu La, Jiaxian Ra Wara Yuqi Zidong Lo Jie La, Jialu Yong Nyudu Jije Ye Ji Sang Bari. Mu Dong Ge Gexia Wa Dongbor Medu Yiba Ne, Nrebo Daobu Bar Dong, De Ne Jialu Zhuyang Gongsa La Tau Bara. Da Jia Nyingzhe Cucang Gan De, Chidin tenle yanswa jeba darji, pejian zhuo yenbi, nongba tong jeba ri.
0: Tengdi yedin cinti zun zheng genghuwa ahire dan chak cirin. Yehye chinggui kin namji, nian zhuo xiong kin din chu xiong dang palam xi. Rapi jizuwa gyan jie yin, tengdi yi bai yung san yang zha lin cin yu cira.
7: Tering ge doni.
8: Tering ge doni.
7: Kāsāng kūnbī chāngtīng nā, tērīng shūng wē sāngzhū lī.
8: Māng jī tō kūr kēsā nā, dō dū cē sūng dā rī hū.
9: Tōpō nāmbā kūng kā zō, tīng dē bē jōng lōng tī nī tī lē kū kwaṅ gē lōng tī jē tērīk tō nē jē bī lēn cē nō. Mā mō jē lōng shō nā, yō dō bī sī tēn lē jē tā wī ngōn zū sā yī hē bī kō tāng.
10: Rō ngō yēn chū mō tāng, sā tū yō jōng tā nā dō jī bī kūr.
9: Kambi me to len zeba ne, manso chi ngodo ne shuwi, zudang de yin hibiko.
10: Dachin zongke, gomba lojion ta xiawa ngui dreba, jodo lengwi judun zu xigo bawe gorso zhezhe shuyo.
9: Chobo namba, xiao la mamo chi longshu ne, yondabi sidiye leje tawin gong zu sa yin hibiko xiojo yin. Sidiye leje tawa ne, tangye leje pi leju le tue che, ju gong ama yin, sui chi to sidiye leje njo gui hibi, ne den dre, le yo bo jo ba dene, xa yo pio xo tong dewa yo ba ma ze, tangye leje pi tang yi ji bu ce la dewe, cui gong xe ji yu. Xe cha shu ji Xi Jinping ge, yondabi sidiye leje tawan zu ba tong lon le tawara, ta jue rong ye je nu ba tuen ba shen ki ne, tang yi re je sun yu, nang xe ka chen di. Tang yi ji sidiye leje tawi long xo to ka xo ten ke xe ji yu ba, sa po ten yu. Tang xie tang chong xie ba ne, tong da ba so de mamu jie long xio so tenpo long ne, yang ni sui qie to xin zi ba tang, sui qie to ong jia xue ba, sui qie to ke pe nye wi, za wi ne den de sa po to to.
10: Mama gong to go wi, za wi long xio so tenpo long na, la lin da, mama lo ju jie jie cui gang te tui bi, li ji ngui tui tui, gang jiong sa duro, tang yu li ji ba, zhang lin di bi, la lin la di ni, yang ta bi si dun li ji da wa, nang dun si mu sen zhe jia ge yu. Tazang jie taisa dangpur zawa zodi, mangchu jie nhe chini, li si dinbi chigi junbi, zhondu li si ba dang. La jia lunggir jie, hinju ba la, min jui dang min si waran zhongki, yirin jie min dui ba ni. Lo ju cha zheng, nin jie dar, jia khe jie sa cha suwa dang, mangchu bai par xiu ju yongwa gong chen xin ki, dang yu du lin bi par. Su xin yi ru, gong jui tong da par zong du, mangchu jie chen ku dang, gang ar, sin chi, re go jie an dang bu yan ni. Mangchu le dong da, mo xin jie zhe xie ba di, ban jo da xie zu par jie jie ngun zo sa da, duen lan bi sar zi yu. Di cui la xie dang yin bi, mangchu duen ngun da chur, ca ca wu wu jie nang bi mi jiang. Mang xin zhu sui sui zu wa da, mang jie xin chai xie ji yu. Dang yu li xie bi ngun da ju na, dang xin na, nga ni da bara, xie qin zang jie ta ni mi bara. Di na, ban na gang la ga wa, di ni ba wa xia. Ban na jie la dang wa, di ni ngu pa xia bi, xia xue jie zhang du xie yin la. Mangchu jie dun chung na, rang ni ji dun chen la zi wi, gen zhe ku sin he jiang yi.
9: Zong yin ngui ji chui, le ji ba kao ji ki si dian le ji da wa, yo qie xiong wi ju jin ne, le dian zhu dong tie, xuan tian ba hi min ba da, long xiu da tong mi sang du, chobiri lejeba kaji ke leju le de de roni mge ji gonen pami do ji do de de shiji khodong ke tangse le da da meju ni cholo tong wi ngo sui nang da nie ji ga bo she ba da mo zo ji gwen ko ngue da san ne ji phun pi phe je la ma dui bra de tu ke zhong ye zi bo khona dui ni she ba lejeba kaji ge ga da tian na yo gong to she ba da mo zo ji re gun dui do rong ge ye le ti de ne zu me te ba de si de le ji 切起了自己鱼他都那些呢谢谢的人呢没给起脱掉的满足这开篇了老板走啊行别妈妈这龙秀老板一人西点来见的人呢满足这落了没贴见落聚集看来没事忙心呢切起切学一把当忙了第四准备呢西对里集切学这浪兄真呢卡学门做完当当起里面一呢西对里集定定就退 杨大比西顿里街大王呢，俺里大伯呢，你又能这边给家你们明白了？忙出去请了特别小王二日，同大伯中多，忙忙起郎小说电波浪里，忙出去登脚的西顿里街啦，亲戚西边才给脱去了这瓦当。当起罗兄弟忙了，现在学会让多姐下小人脚啊，同大伯中多，突然西边当个表兄姐姐，罗定居民啊，拉领导啊。 参观把送当拼多把价格，写一两下来端着，同大伯送多七八七八，忙紧的话当破了拼吧，忙做拼吧，姐姐小花我忙着准备几十年，我做刚中石头拉领导罗姐姐催更提拔当，慢慢拉拼吧我准备，忙出层面开领提拔姐姐，来进就退，谁跟他把做广东新白的呢？慢慢进郎兄呢？杨大比四段来接单位工作三年，一笔过人。

0: 多形体艰难的心呢心能谈及这一把勇气有一些年立木有一月比期间蒙土的灵气成本更是好他都没见罢了几年了但是也没罢了他这样的怎么没钱把个菜拿落了还没过不进俺们去多等着接受上菜给俺中国那些呢怕吃上路大门呢等着用菜的
1: 俺做他这样接宾呢他落不住也不得菜的落不住都不得菜就
0: 是
1: 他提了用的怎么落不住也不用呢落不住的也不用落不住也不用俺不会的都不用都不用也不用Tapi pesi doa me, lepas, gua ni jadi ni baru bah, anso gua ni jadi ni kiri ya dua saya demi, tapi yang mana misu suki gizin dah rumah bah, bukan si si tan kau, bukan si lu zai kau, bukan si yang mil sam si je tu, bukan si legen jun bo, ane bukan si yang tam si lekai bah, kena misu suki cuci jual bah, dia mana tu je, kadu, lop jong yang gua ini dia kadu anso cinci cinci, bukan ya gitu, lop jong yang gua meh dia kadu cinci cinci, bukan dua ni, tapi ni jadi ni tu, ane bukan tu le, ane现在接差不少的，俺们刚才在那忙着，给这的接下过来，俺们常接下个月。
0: 是是是。对了，大大家看给罗素给四九同呢，咖喱咖喱的加切吧。恰恰全部在的，就留在这也不在啊，要就恰上过给推磨给出菜的了，大家大大，他出得个了，休息一个啊。对嘛，东阿妈人那切个说呢，就等着见呢，俺不过忙不接了，我说得通知的，忙着告诉客人了，一切什么着，包包来不推出等着了，伢姐姐。Chirang kaya yung gu ma re sen, chirang dubu re se ya sen na, ane kurang gu ma jik jenpa ke genchen tenre yung jo ta, chek song muna jik luja la soba tenre, jie xia ro la soba yin, sabiun tabu na chi yin na, za guo ca du
1: re. Ji ji, an tine ngang su ki ta si tiong lam le jit zang wat tang, bu di dar shib je ba le xin ji ji yu ma re sen, nin ba di ane ngang su kong du lam le jit chur nang se chi. ngan suki susuki chunang kari yinpate pa sebu laptop go re isi. Duanda ata pechasha na dengi nga peke kama nga jele chasha. Jele di zama liya dindu chirang kama nga jele za gina shinda dina nyeni le cha song. Ani dende chidi zamba liya nga chunang kari chidi zamba liya rangi duanda di ta ge chenpo chi ma zibi wangi. Ani nga jikni ngamta shibuji lang chung nyeni sem shibuji kyo chung saa jorba. Susuki sem nga ki inji mini chunang di pa inji mici laptop go re isi. Bugu ji nima ji kama peke kaba deje deye webe na, nga zo pangwa ji ngwebe na, ani ngangda shibuji lang yungu rwa, chonna de shibuji gechimu rezi, pa se tabu shibuji pa labdo yate. Buran, chudu jikji, peti kaba deje deye song, ande jik tongwa de zama la, ama sen nang pe ngangda shibuji do rwa, ama rangi mikdi chola chimu zi, peti ngangda shibuji do, buran ki peti mitzikuro ande chola chimu zi, ngangda shibuji do sabji, ganda sem nang ki nyongchol ti, yinji mini pa, sebuji chutub go rezi. Mingse, 만조 다 둥구 나와 제비나 다 야만 만조 비리 남고 제비는 수준기 왕기 민망 보지 마 꿈지 되대 그 손나도 봐 럽싱이요 말했어 럽토구요 말했어 믹세 난기 아마솔 진비나 소소 다 난기 디치도 깔레 똥나 다르 제비들 세날 강에 디어 리부 강에 디어 이네는 망구지 급선에 배디 우주 제가 검지 되지 어 아니 니미직 배디 지금 매배 배디 당체제 리더 지금 매배 디 맞이 받돌로 배디 저기 전화 말하지 돼 아니 말러비나 미신다게 하마고 언제지도 잠발이야 간다 俺做个村南的县下的百分之百给钱不接，因为呢，俺做忙起告诉了呀，第二年村里必须当这个多，村南的没了不接，就别得扛着接接这个了。别家下边，那俺做啥长辈做的是年辈呢？我那前呢，他这里人就是，俺阿姐说的，那热瓦卡的接不得有人怎么了？他说是叫伊那的，经常呢，你们都得接，得下个热瓦卡接不得有人吧？可是俺妈这边呢，我那就专门去江苏去当，那个村南是另一个了吧？那另一个怎么办？第村南是。ti chona yin de zambar, ani chona de ba sebo lepje, rang dagbar chi zanju leib daga shilo shor chimbi yin na, nga ngone chimchan de nga michi ge yinbi sorda, zhomi kirkyan ki, nga gali chibji le di ki doos, di lagu rez. Ine ne nganzu mangbu ji ka suli ya chona de ma lepje, kadu kangra ji ji, mi kyori le dugu ji.
0: Chimchan
1: yabu ji ongo mendo. Rang baba yabu ji ma
0: re, 对人了，但俺做个鸡鸡汤白白给给家鸡汤落了，对嘛了？嘴巴来讲，搿都吃要没事了；，嘴巴来讲，给我吃要没事了。伊那样，可是这个嘴巴的，但俺做大大些，个嘴巴的你经常这个名度，跟着也是呢。这个嘴巴的，就俺做家给汤的些呢，心甘情愿是鸡妹妹。但这个嘴巴的呢，怎么用？说个鸡熊肉啊，养得了看了打不起，见了绿点不买吧？见嘛鸡，等这个家钱不起，个小本爸爸钱买呀，都说要买了吧？

0: Bejong Longqing Yinqing Li Gong, Kamge Lopchi Li Chen.
1: Bejong Longqing Yinqing Li Gong, Kamge Lopchi Li Chen.
2: Jachiwi Sengke Namba, Nganu Bejong Longqing Yinqing Li Gong, Kamge Longqing Je Sanda Chi Chi Li Chen, Gengen Longzang Nima Yin, Chama Kamzang. Tini tal hontu ngwe ma gano la nga tsu ge ta nae tan jel ni ani ta ma di ji chu den do ts ki ma hi pare ta de la yang ani ngin che pe je ta da te ma gano la tini nae dun den ge da nae dun den ge da nae jen den ge den ri za wi chan ri san da bu ji yo ba ta ani de na ni ja da nae jen de ban da za wi chan ni tini lo pe thim sam bo ra ni gin ze bi ge za san ji ba da dang ju yin yang ta zhen bi de gab je de ni yin ju bi zha je de bi ci le shi ba sa ya den je ge ta kong tup je ce den je de ni bie je da zhe bi ge de ni den ji ta de so ta dung na de so la yer na de so ta zhi na ani nai jian de ban da la to ci kong dan de ma ji yin ba wo ta de guo ren na zu ma de du ji ge ba le ani ta den je ge nai jie yue ban de bi ge lu de ye ya xi ni ani na me ta ci ci yin ju par la Ani masa mai kita tang. Tene yang yang ta, jauh sejuta jinju bahaya bahasa ya. Ni kita sajut tambo jinju la tiba cek naya da cipat tiba bahasa ya sajut ni kena la. Ani lada lasso bahagut ni cek kanda cip ni kena la. Dia bah, ota teso juga ni ngan semua. Roro cik ya bahagut ni cire. Ani dia dah anjel dia ngan so jua sen dah bujuk ya. Tini dulu tambo ngan so jua teso juga ni. Ani sahih mata dia cie.

0: singa namba zuwa gung khan zong. Dada che chi singa ba na, kong ke long ting cha dietong lam ten xiba le chen ri. Dering ka dietong lam ten xiba le chen nong da, dietong kuwa rja jin xie tian chi kao kaxi xie ta di che ye. Nga na le chen zuo chun xie ke tian zi xiu chun ye.
1: Cai su la jie zhe xie zhu ne, mei cai nian bu luan ba xie bi gian lin yi la. Dia tang ne cai su ge ren tang wen ju xie bi ga zai yi. Cang mi cai su la jie zhe dang dia tang la duo nan xie ru.
0: Xiang la, dia tong guo jia jin xi xi ba nong dia xie jian. Tu gong la yong ne jiao mang guo wei mei yan na. 眼前美女用油骨点美的今儿呢江苏我来没生动的一通牌的拉到马掌呢用我忙个那种托工来用呢就忙过也没到了哦你我搞啊懂就吧他呢哦从往往错把拉水边弄成两个眼了托工到用马套用我我呢卢索王蒙博爷电工图用我我把爷你可长得哦你我搞完你点些呢接着人做头面原种用我我唱药剂
2: 你到永嘉人家是吧马子托工了车头部都要我用钱多少元今儿呢从我来没事通的一种八的烟呢拉到从西天的出去明白懂

0: Ami pala yuan ding yuan na, ga ding chala dabu me xiao nong yi. Cerin san zhu jie lo jin rim du ni, sen tun jie lo zhu ka jik da, zong li za zi li nyong la, nyam nyong yang, chen bu re su to ba xiong yue. Xe lo nian dou nye xe lo, kong lo jin rim yu la. Rang yi jie pa sa pa yul, ruo zhong dal du gang chu pa sa yi bi gong si kiong yu yi zu di. Pa yul jie qi din tuan kong ka ji, le nyong xie ni, xie cong xie. Di na kong ge nguen ni yuan na,
1: 今年让你家普山安全学生为广播党部的不特别重要了拍摄家有没有冰的那么了离去穷穷西破完阳全去了其实他的这样给他肉冲的给他说着做多了这一刻就做你就了他当初你当着给了老的龙队长把你当你学做久了裤子上把我拿着天这一浪其实他的能动的的亲爱 kinsa jitwa, te ti tu su te ki pe che, te ni cha shin na tu nian kang si kak zu gu yu me, tu nian kang si zu du zang ba,

0: Sen kita baca kongkansa, ngah lihat itu jawab hidup nama jaya. Tada lihat ni senko cukup pandai, baju longchain yang terlepas kongkangi longchain dan baju pintu kongkangi nyamnya sibu, canggih yang sibu lengkap lihat ni. Tadah yang lihat ni ngah cuci nama baca, ngah cuci rumah ngah badi lepapi lengkap, jadi ni dalam lihat itu cukup tinggi jaya.
1: Several 전북의 형식이 따지게 계산되던 언라등 독배터는 최소 권두를 담대 양부행계 권의 체제계 깔리게 탐 깔리는 순각진다시 요정으로 대팔린을 계산되던 독배터는 닥기는 안라다 삼네 미신 세르보라 열보라 열금 비비클은 단다와 제가 나타로 La la la, ayang la di alam holye, ayang li lo seri ya. Al talat seke, ayang jo sori, kiam chudoro tudo, ayang kumi dala ya. Al kumi la la, ayang zorbande, yusung mabong korta, ayang lan shindune ya. Talan shindingra, ayang korta ji ta. Mahing lombo, oyang dong ro dan zo ya. Ata shushin bo cek dong, yang san bar kyo tong sin ki tong da. Ayang de ban du kyo ya. Ajana bo cha hi, yang rar ma la. Chum jing bo ngomu, oyang che yu dan de ya. Aten ba bo yur de, yang ni zab kyo ta li tang mo la. Ayang che. Do-da-da-ya-sa-dun-du-mo-sa-ngo-yang-ne-ma-hi-na-ya-ya-ri-no-to-ke-ya-ma-ya-ru-ne-ya-na-ja-ja-ja-hi-chum-go-yang-kong-ma-ri-ne-chum-si-bo-ta-hi-ya-ta-ling-zong-da-ri-ya-ta-jar-bu-sien-bo-yang-kun-du-ri-ya-na-da-bo-ng-a-ngo-yang-ma-hi-ru-na- ya Ta tsar shin lombo, yang le u chen, yang an na tsar shin, yang re shin du jar yam. To tang lombo shi wa, yang ring di tsu wong im zhag ye tang, yang ke kong du te yam. Che sung sung wo jan na, yang yur sa la, yur choki tsung ba, yang zong sa du tse yam. Sa tong bi bo yur long, yang yang zong sa la janam to kong me yang sa shan du la yam a che go ta hi yang yung tang la ngi jin bon dong zom yang yar bo da ka yam ne so to mi bon zam le yang ye du li ta chan lo ne bi jang yang so ye du tang yam ta lo char bo lo ne yang sa char tang ta

0: jewan nor sung duwa yang ju ta yin bi ka sala ta nor to ja ge par pe na khong ki nani yige ma bo jer to se ko kho ge nani lo le ta yige ma bo ji kho ge jathis tin nani ze dile ko tin di bar wa tin di ba na de jer se ya de tin di si pe she tong ta di si pe she tong di sang so kon de le yang ju ki bi ka sala sha ti ge no le tin di ba da tin ke chi yin ba kan hi la jin ju na ra la sa yin ke te so la ani che na yang ju ta de to bi wan ta na so ja ge par wa ine pasa ga da ga da jake jer ge jer se ande ge jisri yang ju ta je ne jer ta yang ju ta ye na ta ye to se ne ne ta na to je ge jero se jo mare jer to se jo mare jer to se ta ye to da kon la te ma po ye to se ande da kon ki nani ye ge ma po jer to se ande ni ma ma da wa te ni la a la de ji ka se la a te ni jin ju sa da yang ju sa ni la so je ge ba ji ba ye na yang jin ju ta da yang ju ta ni ka se la ma ji te jin ju ta ye ji se la to da yang ju tai ji sala ne to je ge pa yis de ga so che zena a che ba chi wo de yin di la a ta de ni a di se ji wang gi a de ni a he ji ge nan de na chang ya ji a ta de ri lo de de ge no zo de ga so ga hi ye ba zena ta a de ni yo su chi ji ju ba ge no la ta jin ju le ti bi chen na ge no dang bo wo ta la de ge che wo de ko la a ni ga so ma a za wa sen ji ba ji za wa dang yang ji ji bi do ji ge ji wang ge de ni zhe ba wo de ni de ga so jer ni Tini lada ji treje, trela tini ngiten, tini gongo tono bomo rolo sosin chiyo bada. Tini teyi todala tini tanor to, tini treji yan neyo na treju chiyo bada. Jai yosu yinji na, ani yanju tai jisul to dan, tamegi jisul wo. Ani yen gobo teso te, jinju tan tomi goni ni yargi ba. Oda teso te, anzo lonti nyingi nongi hija, nandeng tini zog zonrabo. Hija nandeng zog zonrabo. Oda teri. Tini ta tedan zheni nganzu xiegi ji ji zhuang rabu ji chiri se dili ta zawa ge nang las ta lada ge chedu ma ten yubi ka se la tini ta naru to te zawa ge tini ngisi ma ten bi ge jinsen chiri se zhuwa tangbo ti tini nyingba de chiri se dili ta lada la tini ming ge nang zhang kang yu pari se tini simba ji chiri se dili ta lada hi pa te ge tuen te ganja chiri se chiri jila nganzu lada se gongo tono pomo rolo soto ko chende so la tene lardu ke che se ya tagi bi jensi de chende che wa te chere se dile tene zhuwa simba shi tene zhuwa yeba de chere se na yangju da sa ni la yangju da dan tene yangju sa ni la da zha dan sa zha se ni zha se yang de ye ki bi jensi chere se wa ta zhuwa ndi ye de chere se na fonten ya tari ki ta fonten du dan zhewi ke zhuwa ye yin tene de chama ki ta ndi ko la san ki chi tong ta na ya pan du tene ta ki de le
1: 林清的总指导，谢谢当年江苏评测党、指数、大主任、周南策、戴亚木。

0: Lordin Jumingang, Dun Qinxir, Dangjin Yabu Xiti, Persionga Junji Tuni, Persiwi Jindra Tuni, Lordin Jdunga Kowa, Dindra Xiu.
1: Rubanaba, Dindu Da Chechi Uliyina, Hirang Yungi Guebada, Nangsengi, Gahyu Chadani Sundun Jumye, Sambi Ningju Hirji. 前一点比三比半元的人呢，一泼墨原的南极，对人及工作等地，培训出比就在这春天了点点，慢慢比一节，最多破月。点呢，先做零件的，顶住大车气味，留意个，偷出别心入。